0: wakyerɛ me pɛ bio na memu akwaba aha ɛyɛ nhyira 104.5 aseda ɛnkɔ so ɛnka awurade vvvɛ mɛdi akɔ akyerɛ wo mapɛ yi ɔwɔ me tia ankle owuradaga somson ɛne bishop martin fodwo prophet dabedwa bosman na dɔfoɔ wɔafidie so nyinaa master sule abranteɛ kwabra daako ɔmu nyinaa akwaba ba yɛnkasa fidie so prophet abet 1 ɔka me ho ɛwɔ fie a difoɔ ankane mu kodadaa mu kodadaa mmeka apagya ɛne na meadom ɔwɔ akɔm ɛne ahenkuro ntam akɔm ɛne ahenkuro ntam ɔhunu difoɔ yi abet 1 wopɛ no a wo sɛ bɛtumi aka no abɛwɔtia ne wobra go difoɔ pɛkɔpɛre no boga lande lande boga abɛwɔtia bɛbi a wobia yɛfiri wo pɔpɔpɔpɔ nte sɛ yɛama yɛnte wo nka yɛama yɛnte wo nka na ane me yɛka ho asɛm abɛwɔtia ne wobra de go difoɔ ɛwo fie ha ɛdi ne ɛyɛ abet 1 abet 1 den deɛ ɛsɛ sɛ zen filitation a ɛwɔ akɔm no nakyi bi ɛtwa nkyɛn sie no wobisa paa wo sɛ asɔre fofoɔ no a yɛfɛ ne favor land no asɔre no wobɛ sɛ wokɔ hɔ wosi pɛ ne yɛkyerɛ wo paa wogye yera kwae akɔm ne ahenkuro ntam zen filling station nakyi baabi a ɛtwa nkyɛn sie no wobisa ne yɛkyerɛ wo a wobɛ bɛtwa nkyɛn sie no sɛ ɛhe na asɔre fofoɔ no a ɛwɔ ha no ɛwɔ hene yɛbɛkyerɛ wo ɛyɛ odifoɔ abet 1 na so yɛ abet akwaba
1: akora mɛgye so
0: na wote sɛ yi
1: nyame adom wommie na ayi ma me kakra na nyɛ fɛ
0: ɛyɛ kakra ɛyɛsɛdeɛ wopɛ no
1: ɛsusu bie na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mema mɛ prɛprɛ ne
0: ɛno deɛ mɛsɛ wasom bibi ɛhɔ nyɛ no na abet ne ɛnufo wɔ akɔgyina hɔ a
1: mebɛtena radio no
0: so nti dakoro ɛna ɔmsɛ bɔsɛhɔ
1: no ɔmakɔgyɛ
0: ɔmnenanɛdiagorɔnanso
1: afa no ho
0: adwɛkɔnaso bɛgumu a wayɛ fas deme nasomfa no abɛgye asɛm no ɛsɛ sɛ wɔse bɔs wɔse wonni bɔs sɛdeɛ kwane tete wo nti ɛnifoɔ
1: akwara biribia bɔkɔ de
0: adom kristo guɛ
1: kɔsowodi obɛ ɛyɛ sei obirthday w'animu asaa yɛ fɛ
0: sɛ woka se mene bɛyɛ fɛ
1: w'animu asaa yɛ fɛ
0: anhyɛdeɛ ne baeɛ nti
1: w'animu asaa yɛ fɛ saa dɔdɔdeɛ baanu
0: ei
1: wonya bi nom wonya bi dii ɛduru anadwo nso so wo saa yɛ
0: adwumatia
1: anadwo nso
0: wotenaa
1: wankɔ fie okay ne nyinaa wɔrɔ so wankɔ fie nso
0: wɔwɔmmpayɛ
1: nanimuanyam nka bɛde atiefoɔ nyinaa hyɛ awurade nsa animuanyam nka awurade yɛwadomyɛ no waboa yɛi amen
0: amen
1: ɔlumane naano ɔn sɛ tuesday no ne ne ɔkasa aha na nhyira radio deɛ ɛyɛ nhyira tumifa sɛ nhyira fm ɛyɛ fm asɛ ne yɛka sɛ maame yɛ wobrago ɔ sɛ yɛnya ne namba no woman bi a na ɔno nso ba me hɔ a na ɔtaa ne maame no ɛtaa bɛhyia wom kɔfi ne ɔmu ɔne maame no wɔ area m mekasa mekasa ɛyere a mɛte ne nka no mewie yi a mekɔ a meduru ayi awaagagya nhyɛ ɔ nomɔ ana ɔfrɛ me sister yomane frɛ no ɔso maame ne ne ba nambani na wɔmui wɔte ase na yɛ ne waayɛ mmerɛ ɔwɔ dɛ mu ɛna ɔde ne ba namba yɛɛ dɛ
0: ɛma wo
1: ɛma me nti ɔsa no adeɛ asɛ nti naafrɛ nti mekɔ asɔre dɛ no a mehwɛ ɛwɔ mu mbaba no wieyɛ no na mefrɛ no
0: yɛfrɛ dɛ no awia no
1: awia no mu ɔsa mefrɛ no bɛɛ 2:30 to 3 mu hɔ no nti mehwɛ mefrɛ no nam sɛ na maame mebrɛ ne din nsɛ yɛwo blago nso deɛ ɛno a na yɛde ato ne
0: dinmame
1: aberɛkyiri ae ingresi mekaa yɛa na ɔsɛ ɔdifoɔ abɛtemɛ nsɛ na ne bɛ sɛ ɔno nso nanam sɛ a mɛnya wo maame no na kasa wɔ sɛ o ɔredi wɔ daa mu maame nkɔhɔ ɛsoɔ na aya nti ɔkɔɛ na wada ntimantimi a ɛne no nkasa ba mansa mfrɛ ne
0: dinnamba
1: no deɛ mastɔna adeɛ ɛyɛ me da nie adeɛ teeɛ no ɛna menya akɔɔ firi france ayɛ yɛme ayɛ france europe ɔ na ɛyɛ palace no mɛbɔ a na woman bi frɛ ne na sɛ ɔdiifoɔ anatumi nsa maa ma ɔna meetie wu na mabaa wɔ hɔ da woman no asɛm a wɔka o ɔsɛ maa ma ɔna meetie wu na maamfrɛ because na ma yɛ busy wɔ dwom na maba wɔ hɔ deɛ yi ɛda na na menya wo namba nam sɛ waawo me namba na wo nuɔ sɛ ɔdifoɔ wobɛsi ama pɛ bɛyɛ na radio no tam no a mede bɛtie no ɛyɛ na ɛma menya wo baasɔfoɔ no deɛ meti bi nka na wokasa no a wobɔ maame yɛblago adanseɛ ne ayi no nyinaa na medɔ nam sɛ yie me papa yi na meetie ne mu na animonyam nka awurade sɛ ne problem bi a wɔde baa hɔ saa mmerɛ ne wɔntuu kwan
0: ɔwɔ
1: france a wɔtie me deɛ ɔwɔ france a wɔtie me na wɔntuu kwan na na wawale a wotumi sɛ ne kuro deɛ yɛ dɛ yi ɛwɔwɔ a wɔne bɛrima no wo bɛɛ mmiɛnsa bɛto ɔbaa me hɔ na ne wowɔ problem kɛseɛ bi na wɔbaa hɔ nom no a wɔde bɛtom ɔtie radio noa ɛne ɔtieyɛ ɔbaa yɛ a wɔde bɛtom anim no a meyɛ ho adwuma biribia maa no no problem ne sɔve wo sɛmpɔ yɛɛ dɛ yi ɛmaa no na wɔantumi anyɛ da yi ama wɔ biom no wɔte me nkasa meekasa no ɔse ei me papa yi nie abɛtemɛ nsɛ nie ɛne ɔfrɛ ɛna ɛne ɔne me kasa yɛa no ɔsɛ papa ma meomo mo namba na memfa kakra nam sɛ mo adwuma no a woayɛ ne nyina adwuma no a na woayɛ no na woanyi momo namba ɛwɔ sɛ wɔgye momo namba no daabi wodeɛ
0: naa
1: deɛ ne momo wɔ so ɛne wɔgye momo namba no ɔsɛ papa bɛsa afrɛ sɛsi a awa ɔde kakra gu soɔ papa mede yɛse mafɔle bɔ ato so menkɔhwɛ wotumi sɛ afɔlebɔne mu ɔhwam afɔlebɔne ne mu ɔhwam ɛdeɛ nti a ɔ se
0: wakae
1: adeɛ bi a meyɛ maa nom no kɔ problem a ne kunu ka kyerɛ no na wɔde bɛtoo m'anim problem ne sɔvoi ade sentan nso me sa ka kyerɛ ne sɛ adane no a waba no a mebɔ ama no no deɛ bɛsi bia ma ɔma ne yɛ ne ya ɔkaa sɛ ɔdifoɔ yɛ na me ho nyɛ dɛ yi ɛntɔ me ampanyam paa deɛ meyɛyɛ no so so adane ne yɛ dɛ yi ɛyɛ adwuma ma biribia yɛ kama nti wɔtoa no mu ana ɔse daa bi ɔdifoɔ abɛtemɛ sa ɔse papa ɛnyɛ ne obi ɛnyɛ nnipa biara ne ɛni nka yɛ ebi mu ɔnkayɛ
0: paa
1: nti wɔte yɛ no a wɔne me kasa papa ɔgyinafoɔ no so ne abɛto wan abɛtemɛsa ɛna no sedin ne yɛ me amabɔ ma adeɛ koraa ma no sa ɛnti wo so susubɔ nti yɛkasa yɛa o n'ani gye n'ani gye yaa ɔsɛ papa sɛ nnipa woka wɔ bi akyi asɛm bɔne a ɔte ntɛm sene sɛ woka ne ho asɛm pa na meda biaa meka kyerɛ me kuro sɛ ye ɔdifoɔ abɛtemɛ nsa ɔsɛ wɔnom ara na me ho adwera bɛsire tim sɛ ye papa yi na wɔnya me nam yɛakasa na wɔnya ɔfɛ deɛ ɔse ye papa mɛnya namba m'ani agye ɛbi nie will dear dance here. Now the problem, Papa, let me tell you much of the one. Now, no, say. Na no se na isran ka urade a wote soro a wode ne dom dom yai na enfiri nipa se nipa ne sira enka wode adom ko ama wanko otumisa ba
0: so ba gina die
1: asa ba gina die
2: she riot
1: asa ba je na die na sunya nipa na die adom ma
0: debi debi
1: ite debi ana ne kase e kwai na Ubono,
0: papa tell you, but you
1: will be a pina ubono. A uba quano. And ya, domuye,
0: the body,
1: tea,
0: the book, ye.
1: So, what book, quaya from moa? What ubono, body ye?
0: Ukona uba.
1: Now, ukona uba.
0: But I'm
1: fine, I bet
0: I suffer.
1: It's interesting. Nipa bi a woba ho bia yero wona weni ye won dia woba ne se na dwunum se wo pa wo 20 yire wo be fa ni sika so wo ba be pa moto sika ne die e se ni tirum se akwanchere bia wo be kire ni bia no
0: beye
1: ye di sika ne aye ye mfa ye di no tumu se ba fa sori
0: ye bi
1: aka bra ko ni kan me ba na dia koti adanse ye no me ba ye di no tumu ne se ba fa sori ya and kapura konko wadi kanda dan kwa ye de archbishop and ababa archbishop wa chidiye na diyane obiye
0: onwa
1: enyanwa archbishop obiye ni obiye
0: obiye ni obiye
1: obiye ewe tate ni biye ni
0: obiye chuko wuma mfumbo diya mbobu pa
1: ente archbishop rudi winya wuma sa watra wuma sa watra nebi wa obiye
0: bebi wa chidi pa
1: ebi wa chidi
0: ii
1: mo archbishop wa chino
0: ebi za
1: huwa tate ni biso sa huwa wa chidi wa
0: Roman Fola ni mwa.
1: Ah, Roman Fola ni mwa diye.
0: Eh,
1: which is a tata sene diye. Anya bishop nkwa.
0: Debi debi de, sorry,
1: okay. Amin. Iti mwa se a bishop diye. Enki ye kumu wankai. Enki ye si. Nansu Roman mwa diye.
0: Eh, bibili wo.
1: Medase. Ono bebi ye di ako fomi si Roman mwa diye.
0: Eh, si bebi.
1: Eni eni ye tata sana.
0: Mbeli fwa.
1: Bibili sa awo ho.
0: Amin.
1: Nemo a bishop re diye de mao diya.
0: Ye, ye, ye, ye, ye, ye,
1: ye, ye, ye, Eka proko ye ak bishop ye feni tu huye se basi ya soti diye wanu wamba no e se ni tribu se wanu wuko jino ya mwani zuya ya dama na pedro e wani tribu
0: wazo yare
1: wanyale
0: wadi ya diye
1: nam wadi ya diye nam
0: wazo kopa yare
1: sa etu wakopa yare sa etu wanu suwa buwabu wano
0: Sisi uchasika mbicha.
1: Oh, papo.
0: Usi ya budu usi ya budu usi.
1: Jamika watu mase. Sasha na wamba odifu na wuku odifu ono. Eche ni tira msa kwa nchere abetira nono. Ya nifikane ye.
0: Batu woye nise mfasu wa basu.
1: E wase mfasu. Meda ase sana mepa achero. E nifikane wudi ya free nipano ono. E nukwane hiyo. E wase ushe wunu se. Di wo ye ye no adie ensesa ye no wonya fira die ne ho tie ni ye papa asema meka watma
0: fu wonya ensesa ye wo ni hawo
1: wonya ensesa ye wo ni hawo eti na meka fa so wo ye difu a ekwan na wo bo no bo ni ye na wo ba eso na abede yi
0: besa fa ba
1: afa ma besa sabe dia wo mo kore ye ho na ofie wo Say bi kwa fe kwa de bi awopese ho ye dey. Usi bi wo ho. Enti wi abesa asa wachi.
0: Wa buri ya.
1: Na wa boni ya nya wa na ba o ba obesa afaso. Enti no se lady awo fra mi. Ni pa bebre na nya me na me yeso abo wo mu beti odu odu mo. Wo mu teme ka wo asembi a ho. Na eye wo de kura se nya me na mo so kura ye dey. Aye ne ho adwuma. So wa fra mi ensembi a no wo ke ka kirem. Enye nya na meti me beka no radio no so. Apa na mi israel se me kase me ba wo honom se na mi anam wo so anya bia ma mi anam beboa na me me ba wo kura na wo nse da enya tam wana mi se ya betena se wo office me ona se wo nye ehwe ye wie kwa ya die we akwanje enu wo ni chese wo ni ya wo tam mpo eto so asam wo na wo beka me enu ana wo wo tam wo wo de hoye Cause way back. Was it the last time we buy Yenokrami? I can't say line. No, what so ɔka number bi no sɛ where dey say wasa me konade ate amaye dai na ye yawada e wo kɔde apegya ho titi hyran kan gudade sɛ
0: da na wo kɔde apegya
1: na wan na me wo kɔde apegya no
0: de dem goro
1: wo sit down na wo ba the first day na wo tell yen kan wo ba ye no baby okodi ɔno kɔ ba ntam no baby okodi no sɛ na sɛ ye de ani minya kɔ de ma me kɔ na ade ate na papa obetena sɛ amaye dai
0: e
1: na makora ba akoka kye ne so nya botre na bedo beko
0: wehumtentem
1: wado amakura ni na yi ni free ni panim
0: eje bae
1: anu wa beka chere se aja Mrs. Tebi wa hanu mo na Mr. Oya na wahwe no anu wa yi ni free mo de ne ye dey enka ni enka sa da na nya dia se enka menya ta ma ye dey agwe no anu wa bisa akra na mso mu nyina ho na ye savior na se savior do ya savior savior do Germany o se sister na no wa airport na banana se nkira bro se enu no era se savior sebi awo Germany kura ni di kuru etu wa uwa jiji ni pipa kura
0: kwa kwa uwa F5 and C4
1: sebi ya sebi ya ne sebi ya waba wa hameku waze wakua yeni yesu wa wese be ni ansi mwese miyeli iti israel kemu lante iyo obi sebi sebi na msu sebi ya zosu wabe Germany uwa sebi ya sebi ya ni wabe ya ni ena msi eni mwenye mwenye mwenye mwenye wasi sebi ya neka se mami enko na mi amekwa kuhuwe jao hu wote sebi ya mzosu di uti misu wakaa se mwan na mefa mekwa kwa kachire jane jaye de asho timu wano maane sebi ya benu wa seje ndi istebi ya bena mpese open tenu tino na miti wima mifuna msu manemra ina mdefe ya nwadu kula ano mama nanka nense mnyi nakura ena zina ana ado bunkru ena enu wakaba akumi ina mechire ya nuhuwadi ya na mse kwa kwa nebiye ukwa yuwe yuwe kwa ya anso nini pebi na mso
0: kubuni ya nye wa mwo
1: ayin kisa
0: kisa hindi ya nini mansiya na vya
1: ebiyo kwa wa hao ni mucha wa na wakasa haya tinti wabe wacha asia wakasa na wasi papa misha asia mi kasa na asia ya kasa ane
0: wa mwa
1: wani sani wasi wacha asia wakasa na ana mimeka chene se ya kasa ane wa ya problem ye diwane bain kwa yadi yewe ya dani ni ya yini se etu mikatira nono uko njina anu wa jidi but asa mama nanka ni isa manye day enye ni wasuna domni ya day donso mama ni tu wa jidi diya ba wakwa ya na wa ya ya na a nungu yesi nungu yesi nungu yesi wasi ey papa yi enu wa fria miya wa nini di enkomo na niya je ti papa yi esabia dobiye tuno esan e wa sewe uche uche ni yi na woba anuwa na adede yi
0: mefasuo
1: enuwa na mefasuo afu wa fria uzu wa fria mi neni aje sanso ni wabizu suudi ya dansi ya wabedi yo it is wabi ba wa nasi na sa wosu wa wema sikane diye ayira wakati na wope na yale san wabede yi wabe yi na wajia wa sanfa suwa ya dey
0: ebasu
1: anani ya mika ndwa
0: saatiye saatiye pide tiye
1: eni mwanyamu nka ula de ulumai anapai metanase na mashe nipa metanase mashe nipa nina ya brantem ene ya wada anapapambwa
0: saatiye
1: mime wan mudi ene nsio ni gugu
0: ya gugu kata
1: ya ene nsio ni gugu
0: gugu
1: beti meni ya na mpese me saada na msidebi ni ya lex na mkasa mese ya toho ni mwa
0: mbukoti
1: aya na metami ya pahu mamesu na mifensu yungu mwona ya na yunti ni ya msumiti mse minyanane pa mere
0: badawu
1: na mpese ya juma dafom
0: nabi
1: eni mbonyamu nketi papu ubiye wuti yemi ubiye wuti yemi wafantu nitri mse ese biye wotu otwe biye wotwe liye mwa basa haba habe faso nani se miko uwi nanwa miko uwi mi baba akua uwa obwase uwisika ewa nuhu ana ube siye ya lia dokuro no oteme no unkase ye enu odeba ho mkache nisi nishuru humba tohu ukwa ya adiewe ya adiewe ya papa miko ye duwa chile meno meye ni ninawe yeno hati ya chile na miyame hunese ni mwesi si mihusom na wei dibi ya waka chile minye wasi menshe mehuwa taliwi ataliwi menshe no na mekua ya nisho no enuwa asho na meshe no meshe ni wye yambe ye di hake ni nire wye no hafi na miyame unese asa adia na wame hono ni unese adia chile na miyami miyaba etra hwe kansem miami nia bawo miami nia ba
0: ni bodo ntumo mu
1: wono no wo bo aso bet ni nia ba no adanse for me na side ho no wo kana mi mo asem de de de was ah na side ya na akosu se na ebe me
0: tuya ntumo anu
1: se na be me papa yi so ka kire me se obi be kasa it is a nipo ne kan sem no so bibia ma me nye ho bibia me friend kan che ofre me no se papa de o kai na si o wonu mo asema bem na se fa se da me urade na fa mo gu fam na mo anye dai nso so fa da urade ase wo ye ye onfo mi ni agro eti ne anope se wutie mi a ne de de make che o se kasa tente wo yi ntoponko nso da ye wutumi ye no eno na wo se wo ye ni ye eno wo nyame nso mo ntumi ye ye be fi adanse ne wutumi se wi ku me yesu wo se ye tie kodia peja dance ya no
0: na wo kodia
1: me wo peja no
0: adanse
1: enya bi ni wo no
0: se se bi ko
1: me ni wo se makura na wo ho da to bi me ne new site na na me se me baabi a me plot no wo ne de etu me se
0: e
1: na baabi a plot
0: no
1: da
0: me wo fi ma me ne susu ne nka ye no
1: dia
0: boga no how free well kai wo ni
1: me kakra wo sende ya
0: no me se ne nka ye do
1: ai na I'm a good fool, no sooner, the good man before. So
0: let me see after nobody money.
1: You are coming,
0: say, number, dear, me, you fees, I'm a link. I am. You fees, Makai.
1: Martin,
0: as my media, Kyle.
1: No, Sentinel maker said, one firm will force, so what the good me force.
0: But let me kiss my media, Kyle.
1: Medas,
0: and the Kyle also kiss, and the number you all. Is number 0244
1: oh number na dia makai makai
0: but yeah you said mistake video so be a force I don't kasa so you remember we
1: it's a meme for one number man no for mo ni so na wo wa you be amame yes I na
0: apartment that's all my chimneys
1: oduma mi onko me pese mami si number no so meje nko tie
0: number 0543
1: ya meme number na na yabobɔ no wo ba betie adanse a amanfoɔ adi emremu hɔ ɛna wo ba ba dɛn
0: abetie
1: abetie tamo ana me wɔkɔ de apegya kroda dɛn ma amane mu hɔ no saa adanse ana na wo yɛ dɛn wo betie
0: na
1: wo wuru sɛ wo difo abetmensa adwuma na menam no so yɛ no amu ose enye na no wo ye amu na adane wa na ko fa re adane ba Israel FM se ya su obi su me ba adane e ya to fo bey aso fo na ti radio ni su me e ya aso fo bey me me na me ko fa adane bo ba gbeduo wo iso ana akusika e bia na no so fo safo na me ni si afa papa bo a the first day na ya monday sunday dia to monday
0: Sambla
1: na mo blema video center na mapa fufura koto fufura wa bensio na ne so kra kra kra kra kra kra kra.
0: Ise de wi. Fudu du fu so la du ba ko ji. Si na ba so bio.
1: Na kwaya. E kwaya me fa so me nya blema video center de be preaching isra no. Eya na mitme etodo bi no me dawa no ma ho. Mitme tena sia na me busa me sa. Na kwa wedi ya dopa minya sa kwa wye pa be ebe nya video center wene nyame enam video center so won be bi ya nyinye nyakola ekwe ya mefa so nya bi ye ya dia bi wan sha sia wunye
0: bi
1: sa na bla botye wan sha sia wunye ti dia me ka kire o ne se dia wuye bi ya nyiye andia wuye bi ya nyiye na ba kwa ho pension papa abe adwuma wuye wo be ko wo pension o
0: sanity
1: me nyaw ne ma me fe na na wa
0: sanity e
1: baba mani ya ni aye ma me ye o le di ma me fe anya ni ni nyina na na tu radio yi so
0: sanity fi di so
1: me ba to oda so wo hobi
0: da bi
1: ene won ko pension
0: o fi
1: bo wo fi e
0: no bi o
1: e se na me te se o ko pension
0: wo
1: me ba tra se
0: o na humiji
1: o wo na humiji am anya me me nyina na wo radio yi so
0: ne
1: pam duru ye na wo pension eti de wo ye ne ye ne na ye fa na wo twa na amako wo pension eti na me de bia me kese obi ba me nanse ana me pena dance ye ne mo ti na dance ye si ana me nyaji no ti na obi ti dance a papa ne me nyaji na me me kese me ka a dance amamfo adia bebre na nyi nyina na me beka na radio so da bi Nibi ya diya meka chua nese jiwudi Ne jibidi Ne kwa hini nye deni Emiye Che ledi ya wafre ni ya meka su wa Fransi
0: Mikuwe ye Parisi
1: Fransi Wa waka problem wa wadeba ya meko yana me nkai Meni problem yu wana kaa ya kwa nka menye deni
0: okay.
1: Minka ni problem Wafu wa mkuroba wa waka saa sabi mkachese Maame kasa ane doso kwa ya diye uye ne kwa hini nye deni
0: Indi
1: wafu sa ane mkai Maame wakasa ane ya doso Kwa ya Wasi ya nende bibi ya nende ni trim Eti suwa duru baby nuwa bidi nko mwa nuwa nchasuwa Tu mekase Weso abete mensa kwa bekase ya maame Wakase ya doso Wasi Wasi mekache ya se maame Wakase ya doso kwa ye wina wukwa ane nye dayi Eti eche ni trim sa a Waduru baby nuwa wuni suwa bii kasebe brosiwe Suwa difu abete mensa nko bekache wasa wakase ya doso Wakase ya doso
0: Wakase tintini ito pingo
1: Basi, enu wadekani ya mame Anyonu wasu wadekani yu Mame wakasa ane ya doso Kwa yadi ya wena wakwa anye dayi Wasisa makani sa aswa nkobe kansa mwabibri Etu nani problem ni
0: Edu yafa ichine bi mambando
1: Mesi wafreme wedi wake wase
0: Wabetu watu watu
1: Wakasa wase mpana waka asemu wena msika Wase mikani sa mwa mihi Zimbibri guwa na wase ya mame Wakasa ane doso wakasa kwa yati Tozo atia mwe chengi na Saame wede na mekaye no Debi ya besini trimo wase debi papa no wankasa kwa Wase ya mame Wakasa ande ya doso kwa yadi ya wekwe Papa yu kwenye kuti ya dansi Na wakasa ya doso amenka Eye problem na na adebrem Uyadi ya uya humbeto Eye kasa bi number ni ya 0544 29 24 44 80 0544 29 44 80 Same one word pana me kai no aka tiri
0: neto
1: wose papa ne se meto ne be si tiri ma ne mehu ne se
0: tenye ka
1: nya difo ni difo nya kasa tenten ko de wi a na me bru ne nsam so wo ka
0: se bi kasa kasa bi
1: oze ote ase
0: ene ko tun su pe
1: ene ko te wose ko tom wose ana me fiefo a yeme anya papa na wada subra no a yi no
0: ya le ba ya se ni
1: ai wose ko tom wose ai
0: ene na ni kru musike
1: se yo ma ko tom ene a wose me nkoto Jordan mu wan wan
0: eh
1: ani pano su kotom na won to this is this time we say where the audit France won me say me masem ba ko me ka den trim le santino we say won ma le be sin trim a o ye ya we say ah o di for that men say we be ka tre say he ma ne o ka say ya do so twitwa so ko ya die we to plenty a dance na me work dia pija no na ye nhwe die na me ntwa so
2: akopo na mesese se di o ya dai
3: o se di mani age ya da Yesu Kristo ti asefo ase
2: na wa wura nhyira FM ada
3: bracho mi wura ada
2: wa wura wa wura ada
3: wura ada
2: and wa du radio tototo wa mu tiete radio no wura ada
3: mi wura ada
2: sa ana de wa wura ha
3: o na de me wura ha
2: aha ya kama
3: o wa ha se papa papa
2: mari mami nso yo de ai
3: bracho mi re no
2: wo yere
3: o mi re
2: mo oba panyini mo oba panyini dase oba panyini aso wura ada
4: wura da bi o
2: ukuru mura ada na aso wura
4: ade mi wura nya sem binti a
2: wo
4: be pa de ai
2: wo be pa de ade wo be pa de ai me bracho na na de wo be wura ha
4: ai mi wura
2: na ha ya kama na ha nya kama
4: o Ebe mi wi ya sura sa ha.
2: Aha kama. E de mi wi amede me moba no betwa picture wate.
4: Eh kama ni baje ani mi no wi betwa.
2: Mate ye munyira mu betwa, munyira mu betwa. Wo yire pa no no.
3: Oh mi yire pa ma wana che.
2: Ah na ma wododo asai.
3: Ya won nan.
2: Ma won nan.
3: Ya won nan.
2: Mo. Na e de yin na wo ba ma so dem ho no mu a. Esi. anti na ono wo yiraba ha
5: oi me se te be ba wa so de ma me hunu de
2: aha
5: na ni nyina ne se
2: aha
5: me am gina we ma kwa ho chire mpapa me ho chire me a ma otimi se edru me bi na se se ka me numa dro kra wu
2: oh
5: so so me yirin ti ani me ya chichu fo mo edru me bi se ma juma me nyina se ama me yire ono na wo ko na ba wa ama na no aduane a me ne bi ni
2: oh
5: dire oye maso maso
2: oye maso maso no wa
5: e o bola ho
2: bola ho
5: di wo so na ntepon di yede
2: ya nsina mi bo na yede na ate mi ko radio so
5: oh mi ti wo ka radio so so e be na na ya se nemi ni
2: aha
5: na da ho ma mi mi da ho na mi ri nya ni so ni ti mi ti adansi a e go fo edi se o di fo bi so wa peja ko di a peja e la ho mi do mi ni o di fo ko na adansi ni ti mani no je mi ti mi se above that bi so ya ba se ni o se a u je ni o na adansi a wo di e ni ko fa adansi o mu di e no
2: na na wo o ka na ba sare kasa
5: a u za kasa
2: ba se a u se ba sare na ba sare
5: a ba sare
2: na wo te ye
5: na me ti ye
2: wo yire na nya me o ma wo ti ye
5: na me ti ye
2: e to wo ti ye na abaya na o ka na ba sare kasa
5: sa me no o ka ne present o gu so wo ka
2: aha
5: na me ti ye ya chi na do do no a ti ja da se ji na se e ti je mpese mo hu ni se ye ya no kwen se sa ba sare ni ba no no o di da se
2: a wo di o di da se
5: sa
2: na na do wo yire nya me o
5: sa
2: e ma wo ti ye ya
5: ti ye
2: no
5: o wa me se no na sa ba sa fo ya na se ni pe bi ti se kwe di adanse for say o di fo e hudi a be se ma ho chire nyina a chi no be ko osofu no ho
2: na betire o se sa ma sare fo e le da ti wo mo sa nkofo ya na o mo nse da nya sofo
5: wo mo sa na ye
2: de za
5: aza ma we da for e bi ni sa se se bi ya na do do o mo sa ni ayi o mo ta ni e di fo ni sa sofo ni sa
2: aha nti e ti wo ti se bi mo kasa sa
5: sa
2: bi kasa sa no
5: na se se kama kuma se di pa bi ti se kwa di adanse dia enye me suma mani ene me hao no me de be ko di fo no ni no eti age chi na mso no me ntware ye ntwi ntware ye no ni ka sika ko be go su be nsie ni kapro kan to mbotom e na obe ya e ma me ka sika se me nko ti me ba ye no me se se ni pa wo ho be bi be eti ni kwa ro tete no ni ko di a chi ba bi e ja se me nya wo me bra pa se na nya wo eti do me nya wo no e na o ma me oyen se adane bo
2: Erisha famuno.
5: Erisha famuno.
2: Why you your friend at the boy why you?
5: At the boy why you? And our man.
2: E to nya bi,
5: ni nya bi. Na mama kwankire se me kwa me fa kwa shefom na me nkama se muso
2: na me bo na na wo wotire wo na wo dali wie no ah we ni ska wana ma ska fro ka
5: ya kwa ya no man ka ska
2: en wo sa ma ska be to wa yuni
5: wo sa ma ska be to wa yuni
2: bi ba oba pa e ma bi se ni ana wose ya wale wu mu ma bi se mu ma me wo na ma papa ni ska no
4: ko pa chai
2: na wo wose na nya ne na na jono
4: I want to try a bit for you, Ntino. Make one of my bread.
2: Ntino, na.
4: Ntino, na.
2: Ntino, tiye, radio, na, na, tiye, na, akache, niso, wintiye.
4: I want to hear the episode. Na, adia, tiye. Mama, na, kwa.
2: Aha.
4: Na, mama, nisika.
2: Ntino, tiye, adia, tiye, ome, nisika, ma, ne, ba, di, okwa, bala, unkwa, ya, masu, masu.
4: Sama, ma, unkwa. Na, wanu, wanu, suba.
2: Mm-hmm.
4: Ye be fia enkwala na ne ne ne na
2: wo be ye
4: die ni
2: enti awase wono ne ba wona wo kobola wo
4: kwa papa ni bidi
2: aha
4: maso maso mu
2: mo etu na ma ni sika fro ka ba ye
4: ba chai
2: mo wa ya die papa aha eye ma mo die tena mic ma wa ni nyao bia na aso akasa na eye eye wo ma wo ba ye tu wo ba ye ro be nya wa ye na de sha fo mi bi
5: wo be nya bi
2: wo be nya bi
5: wo be nya bi
2: na manfo no mo no me pa chwa die be ma ma wu ni se me mpem ro do hura da sem enya afi ni ya ba ba ka na siti bi wo ba so de mo hopa
5: me ba hopa
2: e die ne si ya wu no wu wu no bia bia no obi tim no wa ba so de mo wo no na no ya wada na bia na oba ono mo na bia o e die ne si ya pa o ma
5: ye si ya ma mi wi a me kan se we got two abrante ni wanyini kakra ofi Italy na bae Italy Italy boga
3: ampa
5: wale tante kwa kosa
3: ampa ale nukure nye nukure
5: ena ababa ya bima ambi wansu kwa nina wano kwa arwa nina nina nina mwoswama wa uba
3: aha
5: wansu
3: ebu aliana akurada nisachu anambe isa ni mkwamuno
5: saada usha ni mkwamuno
3: mo mwendi ya nukura waba wada wabia wotie mibia ansu ni mseye nukure
5: Italy boga nukwa wabia ya nukwa si kwa nukwa nukijistaka
3: eti dia nesi
5: oh dia sini se
3: eti wamati ya wajire nukwa dia nesi
5: dia sini se muka aminia
3: wamati ya wajire nukwa se wana
5: amima aminia se oye yon ya ya adani bono
3: ah nukwa se afom
5: nukwa se afom akwa msua wakene numa sem se ima uchile nina ano se wane yesa ama mameno tiye minasem na emi ya pa wadifo mameno kwa ane niba ebi arami ni uwe juma mune ni ba mena ni buwa anu ema ede yedini shia jmumu yedini uwe jmumu munu mifu mishi ya enye yi imedi eti mi kwa uche mwa afede mimi yei mi sferu kwa asa wampeka
3: kwa mfansu bia uma amini uma amini ya bana wona mwosoma juma na weye ya fana wohono
5: ya fana wohono
3: ya mwa juma nidi
5: mi mwa juma nidi
3: misra wom aa ya fana juma muhono wukwa uche mwa ufene se wama wakakira kura anu wama
5: kwa friend phone zukura na wa cutin phone
3: oh waso na namo soma ya fa no
5: oh na enkom komo a wonu ma maboa n se wonu ma me na aye n sa ama se se maduma nyina se seye na wonso ma e baba ko so awa menane ni ma me ba o ahochi ami ni komo no wonso kwa ahochi mi sa ne nkata se maduma
3: oh
5: ne nkata se maduma
3: eti papai me pa cho memberi nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya wa ye ya adie be pa cha sa wo ye no aye adwuma na aye adwuma
5: aye adwuma eni nti na metu cho na mama mba sa
3: ka wa ma
5: ka me ma e be dia dan sha me nipa nyina hu se sa o ye no aye adwuma pa because
3: na me pa cho o ma je wa ye na o ma me nyana na wa ka na no ma sa
5: bi no ka na no ma sa
3: me pa cho no wa ka na no ma sa
5: bi no ka na no ma sa oye ni na aye no ho adwuma ye o tse tuni wo oye ni
3: mo etidie na wo ka tiro bi bia la fa wo ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye counsel amanfo be ji bi dia kwasa fo edie na wo ka fa ho atiro bi bia na
5: de mi ka fa ho se me ni je ho opanina kwasi antwi na me chinye fo pa
3: akwasi fo wa kwasi antwi
5: kwasi antwi me chinye fo pa na sa oye na be ji ye no a ho akwankire se se me hunu me yofo no ye me ma me ni asa wo na ye me no wo a wo so wo sa ma ye ni ya wa di ayira obi di wajapade e wajuma seye
3: o pipa se samun ko
5: ye samun ko ye
3: ana wo yale e
5: bra wo di for na wo de oba wo be si ko di apeja agusa ne kya kwai na za wo ba obeye wo so yakopo nam no so
3: na me pato na that wo ye ne ye adwuma
5: ayi adwuma
3: na na me pa wo ye ne ye adwuma
5: adwuma ko ko ko ko ko oh mani aje papa papa
3: wa ni aye no
5: because na na me pa wo chemu no me won nante nlanti
3: so pa mo na
5: re won ye me die ya duro na mjidie sofo die daga menimu ni
3: wa chinchini bi
5: oh na so na hu sa wa uja we nyakopa do ye adwuma pa ti na me gyen sha na me opo nyako sha ntwi u dia dance ye sha nyakopa a wo na mo so ani munya
3: mo na se mi di abet mensa no abet mensa wo die da tirim
5: amre hu
3: abet mensa
5: mi fia kwa mi di mi ko boda wura cha ma sha
3: mo okwa akoka samaria ni be ma ko boda wura ko boda wura ko boda wura ma ayere so kasa kakra oba pa e ba sa na ayere so an kasa kakra ate se mi ko bi ni ma anka bi die wonua ne enye ma me
4: mi wura
3: le pa chu e de na aka fa wo yire no
4: hey ade awoyire ya ama me die mi ntimi hu ni a mi
3: si ti ma me no ka na nu asam so wa ne na ye wu kuru no wo dwuru
4: aye me wan wa ye e fi se masi no uno wa na me ka pa kura cha masi pa wa wo da na ye e ti bi kura wo
3: wa se wa se ai wu kuru na wu kuru ka so wa se wu kuru so wa no kura na ye ya ama ye fa
4: le ba dwuma
3: wa se wo kwa wura dwuma ni mu ana be se esmas ni yi wo no
4: so ye ade ya that is sir wadene ba no ehia no ada sisa mikunu ama ahokira no ese enka ko de ba no so no waye ma mikunu ama ono aka adwuma nim
3: ama yayi mikunu
4: ama yayi mikunu di empo so wanka ye kra se na mikunu sunti ni wonya adwuma nti mikura no a ya kra na o ma ye kakrampo enti wada idie ade nyankopɔ no no so ayɛ ama me
2: sɛ wɔto so wɔ ama me sika mɛtɔ wɔ yerɛ na asɛnka biribi nsi o
4: ne wura ne yɛnka ne yɛ wɔnhunu hwee
2: nokorɛ na mebatɔ wɔso woyɛ masom masom wɔ bɔɔla ho
4: me wura adwuma a mɛyɛ no no
2: aka
4: ma a yɛni dwuma me no waaduane koraa no anoma no andodo bɛnkura no aka ndodo na mɛgya bi na adeɛ kye a mekɔ a bɔne nkwaraa no adi na menya bɛyɛ agya 50,000 bi a
2: 50,000 deɛ asɛ na yes 5 cd
4: anaaka
2: 50,000 deɛ school ne bi ɔwɔ university a wɔtiɛ mbɛka sɛ ɛde 50,000 deɛ ne ɛkɔ bɛa yi
4: yɛsɛ ɛfrɛ no sɛ 5 cd
2: mede
4: ama wɔne nkwalaa yi mɛgya ne wɔkɔ bɛɛma ɛhyɛ dam ante sɛ sɛ bi ɔbi ɔyɛdeɛ wɔ mpie
2: ɛsɛmapaansa
4: ansa ma babanu aduane ama ne ne nkwalaa no
2: sɛsɛ deɛ ma wo nomɔyɛfoɔ
4: sɛsɛ deɛ ɔdifoɔ sɛnea woayɛ no a wode ɛhyɛ fam ba adanee no ɛsiayɛ ama me no deɛ sɛsɛ deɛ ɛhunu yɛyɛfoɔ ama sɛsei no menim sɛ biribia bɛtotɔ no kwa mu
2: mo ɛyɛ ɛno ana me
1: maameɛte sa biri ɛyɛnkasa fidi nyabotɛ na mentwe ma wo waya adeɛ ɔmɔte sɛ
4: nyamedwmfrɛho
1: kakra ma me ɔmɔte sɛ nyamete asefoɔ ɔyi sra paa akoraa no sɛ
4: wadaɛde
1: nyame ase nyamete asefoɔ yisra ɛdeɛ na ɛde wabɛpie
4: sɔfo adeɛ dine bi

0: amiensa
1: wanya mfie
0: se ka ba kwa
2: de wanya fiti
1: ya nkati ya ja
2: ka kwa fiti asa
1: tele yonko yonko
3: ei
2: uu eja udisiye wa ube kubidi
4: Amuzu garlic bitters ma moja di efrusani ye blood pressure any cholesterol ko form eyi siatika yao eyema stroke ayarefo emma mpomuden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehomi ye amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43

0: tete wo disra so anekɔ
1: ana wo dɔ bnada
0: ɔyɔ ba tankase a wo hunu nyanka ne akunafo ɔmɔbɔ
1: enti wo tano a ebebu abɔwa
2: nya mi di dwana mabɔka ene ye bia da romanti be kɔ China ni Dubai ma wa wea so wa
0: yesi edi adanse ade abɛche abuna saman wo kɔ awunsa ne fa so wo ba awunsa bɔ kum so ana fa na homa trufo enso
2: 02431345 ana 0557667510